busia ene anope yi bebi ya wo bi ya no ye kan full time with captain jesus ti ene koya o sa wudu hu shim na gboa o saju fi wa mani e o kodo na nyina mu ana fi so de bi rada sani audi fo chire ye se ejwara bi ya no yenye ayeye de bi ya ebe gboa ye na aji yemfi ya mena nyina mu esanse na otwe ni nyina no weekend no yakoka agu eji na otwe bia yenye ntito ho afori a ebe gboa ye na na otwe ni ayesimu no be ma ye nioma atimi akoyi adiamaye ti anopenso mi kao

ne mma no pay se wo ye shishie mu se ye the platform no be mo di fo se onyina so en kan se mpa ne kira dasa akra nyina isro sabria.